Соло попјевком Посвета, опус 10 broj 1 Рихарда Штрауса, Лија Гордон завршила је свој наступ на концерту у Филхармонија Њемачког радија под рамдање Маркуса Боша, који се сада наставља другом симфонијом у Е-молу Сергеја Рахманинова.

Sam Chopin nikada nije svirao više od 4 preludija na jednom koncertu. Danas je međutim sasvim uobičajeno čuti sve iz istog ciklusa. Pijanist Cedric Tiberghien svirao je Chopinov ciklus od 24 preludija, opus 28. Nastavljamo s jednom od tri Satijeve gimnopedije.

François de Vienne bio je profesor flaute na Pariškom konzervatoriju u drugoj polovici 18. stoljeća i često ju je koristio u svojim skladbama, pa smo tako čuli njegov trio u C-duru za flautu, violinu i violončelo. Svirali su Valentinas Gelgotas, Vitalija Raskevičute i Gediminas Derus. A sada skoknimo u barok.

Barokni skladatelj Jorguljaš Georg Mufat najpoznatiji je po svojim izvanredno preciznim uputama za izvedbu tiskanim u zbirke za gudače Florilegium Primum i Secundum. Čuli smo njegovu sonatu iz 11. koncerta u e-molu Delirium Amoris koju je izveo barokni orkestar L'Orfeo. Ostanimo još malo u baroku.

Koncertino na pastoralnu kvartu, Idilu Jozefa Marksa, izveo je simfonijski orkestar iz Bohuma, a dirigirao je Stephen Sloan. I time završava današnja emisija Svitanje na trećem, glazbene urednice Zrinke Matić.

Bila je to poema opus 25 Ernesta Chaussona. Violinu je svirala Julija Fischer, a filharmonijskim orkestrom iz Monte Carla dirigirao je Jakov Kreitzberg. Nastavljamo ciganskim prizorima iz Andaluzije i iz ljubavi čarobnice Manuela de Falle. Nastupit će mecosopranistica Marina de Gabarain i orkestar Romanske Švicarske. Dirigirat će Ataulfo Argenta.

Bili su to ciganski prizori iz Andaluzije iz ljubavi čarobnice Manuela de Falle. Nastupila je mezzosopranistica Marina de Gabarain uz orkestar romanske švicarske. Dirigirao je Ataulfo Argenta. Jutarnji koncert nastavit ćemo skitskom suitom Sergeja Prokofjeva opus 20. Naslovi su Klanjanje Velesu i Ali, Neprijateljsko božanstvo i ples nečistih duša, Noć, Svečani odlazak Lolija i Ispraćaj sunca. Roterdamskom filharmonijom dirigirat će Valeri Gergijev.

Bila je to skitska suita opus 20 Sergeja Prokofjeva. Rotterdamskom filharmonijom dirigirao je Valerij Gergijev. Za kraj jutarnjega koncerta engleska rapsodija Friderika Diliusa. Nastupit će orkestar Hale i dirigent Sir John Barbirolli.

Napokon sam se odlučila na rez, pravi. Ustala sam od radnoga stola s kojeg me i dalje gledao postumni rukopis Sindrom sućuti. Zatvorila bilježnicu s crtežima i natuknicama. Oprala sam kosu da ušparam koju kunu i spustila se do frizeraja. Prošla sam kraj Petrine kuće, prozor je bio otvoren. Kod Božene je bila gužva, penzičke, studentica i ja. Mašući crnim fenom kao pištoljem, Božena je puhala u izlakirane šiške, dlanom otirala znoj. Na radiju je zavijao Zečić. Kod vrata je venuo fikus. Odmah me locirao njezin pušački alt. Koke? Pa di si, nije te dugo bilo. Bok, evo putovala sam, a i pustila sam kosu. Neka, vidim mrtva slama. Kako hoćeš? Reži nakratko, sigurno? Da. Novi početak. Onda, početnice, sjedi tu i pričekaj. Sjela sam. Na ovalnom stolu čamila je hrpa ženskih časopisa. Na zidu je još visio cvjetni kolaž koji sam joj poklonila za godišnjicu. Latila sam se za neki stari ženski časopis i izgubila se kod debelo otisnutog naslova. Glasine su se potvrdile. Rastaju se Herion i Marena. Opet rastava, bacila sam časopis. Sastave pa rastave. Prene me dozivanje. Halo, koke, ima koga doma? Oprosti, odlutala sam. Ništa, idemo te rezat. Odjednom sam na stolici. S dugih crnim platnom vezenim tjesno oko vrata, a Božena prsti u punih prstenja i škarica, sjecka i reže. Pramenovi padaju na tlo. Svuda oko mene zure golema ogledala. Gdje su svi? Ostala sam jedina u salonu. Vidi je, a što si se ti jadna tako zamislila? Pitam se nešto. Znaš, sretno sam se rastala od jednog tipa s mora. Jeli? Ako je sretno, koke, super. Što se onda pitaš? Sunce. Zašto su njegove oči zamrzile sunce? Kopnjenje urođenog vitalizma moralo je negdje krenuti. Kao i od čega? Bože draga. Mislim se da nije možda vlastitoj materi poslužio kao avatar pokojnoga muža. Proksi maza. Čuj nje. Proksi koke na hrvatski ili barem frizerski. Božice. To znači zamjena, nadomjestak za muža, kužiš? A valjda kužim, takve uloge umaraju. Sirotan. Kako će se radovati suncu? Au koke. Svati je ispucana, zapetljana, što si to radila, valjala se u travi? Cak, cak, cak, cak, odložila je škare i na radiju pojačala Jasmina Stavrosa. I, koke moja, šta sad? Bila si slijepa, te kad se čovjek malo ohladi progleda. Cak, cik, cak. Da, malo je reći progleda, a ti kao sretno udata ženska ne možeš zamisliti kako je to progledati. Rekla sam sretno udata nekako stidljivo, tražeći svoj lik u plohama ogledala. Božena je stala i svojim dugo crveno nalakiranim noktima popravljala tvrde šiške. Pa dobro, Tajo, što si tako strašno uočila? Čekaj da pogodim, da nisu magazini s golim frajerima ili krivotvoreni dokumenti, narkomanija? A da nisu prljave čarape na podu? Namigne mi u ogledalu i zareže dobar komad kose s potiljka. Cak! Eto ga. Kao nova, ista si Elizabeth Taylor. Aha, ista. Uf, ma nije bilo ništa strašno. Možda fakat od buhe radim žirafu. Radiš 100%, ali reci mi. Pa evo, ima strast za prljave krčmice i duboke čašice. Molim? A šta im fali, bogati? Božena je stala i gledala me, a daj, pa ne mislim na slatke krčmice po tržnicama ili nešto kao kafić uzdravlje. Ma znaš ti ko je, nemoj me radit budalom. Drugo, sklon je hvalisanju. A tko nije blento blentava? Čekaj malo. U početku je to bio samo šarm onih faca veća od života, ali kasnije je već radio za Pentagon. Zašutila sam i zagledala se u novi friz. Osjetila sam pod lubanjom razljevanje sirupa sreće. Očito zabavljena, Božena je nastavljala vitlati noktima i pitanjima.
Nakašljala se pa krenula s češljem. Tajo, ajde, sigurno je bio dobar seks. Bio je. I što sad? Opet sam se zagledala u svoju novu kosu kao u alpsku livadu, osunčanu, slobodnu. Tajo, pa na koji pogon ide takav lik? Puno pitaš, ne znam. Kako ne znaš svašta? Svatko je gladan, je li tako? Je, je, Boža, cak, cak. Tajo, taj tvoj ide na otrovni nektar za barabe. Jesam li rođena pjesnikinja ili nisam? Jesi. Sad me već fenirala i smješkala se svomu dijelu u ogledalu i usput svoje botoksiranoj faci. Opa, Tajo, super, izgledaš puno mlađe. Hvala. Znaš da ovo nije bilo šišanje, nego kirurška operacija? Božena se smijala i špricala me lakom kao da me balzamira. Hoćeš čuti najluđe? Kad bi mu se ranio ponos, vikao bi s podignutim kažiprstom: "Svi ste vi budale, ne znate tko sam ja, iza mene stoji predsjednik." Ne, šti predsjednik. Boženin smijeh je otišao u pisak, uzela je metlu iz kuta i skupljala moju mrtvu kosu. A ti gledaš i nema nikoga iza njega. Božena je već vadila iz torbice kutiju cigareta. Koke, umorna sam ko pas, idem doma djeci, nije s tobom lako. Božo, u pravu si, težak sam tip. I što si zaključila? Što barabi treba osim žene doma? Vidi, Božo, izložbe, koncerti, kino. Šetnje u parku ne, frajeru je to meckavo i plišano. Treba neki oblik ponosnog srama, opojnog. A takav sram ne izaziva sućut, već fuj, gađenje. Čovječe, koke, odi kod psihića. Bože, tu smo, tu smo. Ustajem sa stolice, hvatam torbicu i vadim novčanik. Draga, zadrži kusur, žurim. Ćao. Uzela sam prvi taksi i odjurila doma da mogu sve zapisati, jer me zapisivanje isto tako nakratko i dobro šiša, cak, cak, obnavlja, oblikuje, pišem.

Pamtim dan kad mi se zgadio moj lijepi, dragi čovjek. Iako sam se tog dana brzo u ime ljubavi do mučnine posramila vlastitog gađenja i nastavila skrivati od sebe čir odbojnosti, kao prekriti ga, jer ne može biti da sam takvo čudovište. Gađenje. Dobro, ali idemo točnije. Što se dogodilo? U toj se njegovoj krčmi oko polnoći svađao s još mu 10 puta pijanijim podstanarom Zlajom. Podstanar je bio majstor iz garaže. Riđe, zaraslo i musavo muževno biće, bez osobne i zdravstvene iskaznice. Rastavljeno, ali s puno djece. Da ne cvokoće u garaži zimi na paletama, te ga je podignuo u svoj stan. Na svoju štetu za podstanara. Opis, i piđama i odijelo je jedan sivi radni kombinezon. I tako je kombinezon ostao živjeti tu dulje od dogovorenog. Tog je kobnog dana moj čovjek naprosto trebao osloboditi stan za nas. Biti trijezan, tih, efikasan i brzo uklanjanju kombinezona, normalan. A onda me nažalost nazvao tek oko 1. I tako sam ja u gluhoj noći razgovarala s Letvom, Smukom, Crnom zemljom i Majkom. Slušala sam zborsko mužjačko režanje preko mobitela, pa zaklinjanje da ja evo sad Zlaji velim da mora van, jer njih ne sluša. Čula sam i prodoran muški glas kako pijano zapjevava da je sila reda, da on inspektor, da on jak ko bik i da idiot Zlaja mora van. A onda piskavi ženski glas zapišti iz pozadine. Čuj, ja sam ti jako bojesna, jel me čuješ, šizofremična, a Zlaja mi je kad je živjel kod nas, pepejarom izvajio vilicu, nisam ga tužila jer sam dobra, kaj šuti, neću svima ću te izdat, budalo. Odi van, van. U to taj neki inspektor uzima slušalicu i u basu mulja da Zlaja iz nekog razloga neće van i da ja pozovem Murju i sudiju. Ja vičem, pustite me, jeste li vi svi normalni? A onda Felix preuzima vezu i mumla, halo, halo, čuješ ti ovaj kaos? Ja šutim i zurim u ogrizak jabuke na stolu. A on mi se u jednom presudnom trenutku obratio s, alo Marta, Marta, Felix je lud. Koja Marta? Deliri. Miševi, Marte. Prekinula sam poziv, zgađena. U tišini čujem sebe, prvobitnu ženu, ženku, kako uzvikujem. Iz neke pradavnine, onaj kolektivni ženski evergreen, onaj turobni klasik, prokleta birtija. Slušam u sebi sve moje ženske pretke i na posljedku prestajem stenjati. Otvaram XXL Smoky i razmišljam. Umora.

Ok, di si, što radiš? Evo svašta, trenutno čuvam trgovinu kozmetikom. Ojoj, nije ti lako. Ili ona, bok, što se radi? Ma ništa, evo šetam psa. Imam burnout. Ma daj, sigurno nije ništa, ti uvijek nešto radiš. Pa zapravo ne radim. Ako nemaš neko drugo pitanje, idem. Vidimo se. Jednom je Felix na kavi dok smo još bili samo prijatelji moj sestri otpovrnuo s lisičim osmijehom. Pitaš me čime se bavim? Ničim. Ja sam profesionalno bolestan.

U nastavku slušamo dva stavka iz Male suite Claude Debussyja, Menuet i Balet. Sviraju pijanisti Daniel De Toni i Srđan Čaldarović.

Dobar vam dan u današnjoj emisiji Život glazbe urednice Bojane Plečaš-Kalebote. Danas slušamo dirigentske izvedbe Brune Valtera. Najprije slušamo njegovu dirigentsku izvedbu i ravnanje Amsterdamskim kraljevskim koncertgebau orkestrom u izvedbi uvertire ukletom holandezu Richarda Wagnera.

Bila je to uvertira iz ukletoga Holandeza Richarda Wagnera. Amsterdamskim kraljevskim koncertgebau orkestrom dirigirao je Bruno Walter. Najavljujemo treći koncert za violinu i orkestar u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, Köchlova oznaka 216. Stavci su Allegro, Adagio i Rondo Allegro. Violinu će svirati Cino Francescati, a nastupit će u Simfonijski orkestar Columbia. Dirigira Bruno Walter.

0: kažem ti da sam čula mjaukanje. Pa sam mislila da je koja mačka ostala unutra, znaš. Zato sam te zvala. Ma ne bi ja tebi smetala, pa znaš. A reci, jesi ti dobro? A? A kako Marko?
1: Dobro sam, teta Vinka. Marko isto.
0: Joj, ovo je baš ružno za vidit. A šta ćeš? Nikad ne znaš kad će nekog nešto zadesit. A žao mi ti životinja. Rekla sam ti, ako ih vidim, da ću ih nahranit. Ne znam kako će moj pas reagirati, ali pa naučit će se valjda.
1: Samo ste mi ukanje čuli.
0: Da ti budem iskrena, svašta ja čujem.
1: A, jel? Odavde?
0: Pa ne znam sad jel odavde, ali a uvijek neko komešanje u susjedstvu.
1: Nisu bili ovi za telefon?
0: Ništa ja nisam ni vidjela ni čula. Da jesam, nazvala bi te, pa rekla sam ti. E, a hoćeš prodat ili...
1: A ne znam.
0: Joj, šteta. Koja šteta? Ti i Marko živite u onom malom staničku, a ovolika kuća prazna.
1: Mislim da bi mi bilo jako teško, pogotovo jer tata...
0: A, zaboravila sam na to.
1: Ja nisam, ja to ne mogu shvatiti.
0: A, dušo moja, ne znam šta bi ti rekla. A reci, a što ti ne bi došla prespavat ovdje koji put? Pa ćeš vidjeti sama.
1: Mislite? Možda bi stvarno mogla. Marko i onako odlazi na teren za koji dan.
0: A kud ide?
1: Afrika.
0: A, pa moj šogor je tamo već skoro 2 godine. Eno, kuću su do krova sagradili.
1: Što ako me bude strah?
0: Ajde, duša, šta ti ima bi strah? Pa ja sam tu pored, pa moj Marijan je pored. Pa preko puta su Silvija i njena mama, pa nema ti se tu šta desiti, ajde.
1: A mora razmislit.
0: A i Stefan je tu. Kažem, i Stefan je tu. Vratio se. Tu je s nama.
1: Stefan.
0: Aha. Stefan. Dugo ga nije bilo. Ma pravo da ti kažem, nisam ga ni pitala di je bio. Ali došao je, eno. Otišao po plin. Ja krenila kuvati juhu kad ono nema plina. Ej! Luca!
1: Da, moram vidjeti kako ću i što ću, nisam pametna.
0: A, vidi, a da te pitam, kako ti je tata? Aju, mater, poziju!
1: Ne znam.
0: A, ne znaš?
1: Pa ne znam. Nisam dugo bila tamo, ne znam.
0: Ali je zapeklo, ha?
1: Samo ovdje nema ni vode, ni ničega.
0: A to, pa reću ja Marijanu da ona zove vodovodi, da oni to dođu priključiti. I za struju isto. A dok ne dođe, pa možete na našem vanjskom tušu tamo fino otuširati, mislim onako, u bade kostimu. Stalno je vruće, pa ima tople vode. I onako to sve otječe tamo u potok. A si vidjela kako smo ga krasno uredili?
1: Tamo dolje smo nekad imali veliku ljuljačku, tata ju je stavio. A ne znam, nekako imam osjećaj da me ova kuća zove.
0: Kad bi kuća imala usta.
1: Sva sreća, pa ih nema. Ko je?
2: Otvara ili ću zvat policiju?
1: Isuse Bože.
2: Aha, to si ti.
1: Pa ja sam, ko bi bio?
2: A mislio sam da... Htio sam policiju zvat.
1: A što bi meni policija? Jel moja kuća ili nije? Ili mislite da je možda vaša?
2: Jesi prgavo stvorenje. Ne možeš normalno pričat sa mnom.
1: A što, jel bi trebala?
2: Smrdim.
1: Pa što?
2: Pa ništa, samo kažem.
1: Dobro, ali trebate što?
2: Pa vidio sam svjetlo i mislio sam da neko provaljuje unutra. Zato sam došao, ni zbog čeg drugog. Eto, mislim, ako te baš zanima. A kako si?
1: Fino, fino sam.
2: Pa, otkud ti ovdje?
1: Evo, rekla sam već, ovo je moja kuća. Mogu kako hoću.
2: A da se to srediti?
1: Sve se da srediti, Čikadino, sve.
2: A Luce, pa...
1: Ne morate vi meni ništa govoriti, ni objašnjavati, ni ispričavati se. Sve je onako gotovo.
2: Pa da, a ja bi to...
1: Pa dobro, dosta mi objašnjenja. Vi bi meni svi nešto objašnjavali, svi bi se nadovezivali na ovu priču, davali neka svoja mišljenja, nema svrhe. Evo, što jednostavno ne pustite?
2: Što bi ja dao da to mogu pustiti, ali ne mogu dušu? Pa i ja sam izgubio nešto u ovoj priči.
1: Ma, van! Ajde, van!
2: A Luce, pa... Luce...
1: Ma ko ti kažem van? Ajde, mrš van! Ajde, samo odlazite.
2: A, shvatit ćeš jednog dana.
3: Halo? Halo? Jesam dobila Afrika Investment? Hm? Dobar dan, zovem iz Hrvatske. Ne, Marka. Marka Sabljića. Hm? Da. A nije. Luce. Dobro, nek me nazove na mobitel, recite da se zvala.
0: Kuc, kuc.
1: Čuo što ste me uplašili.
0: Nisam se počešljala danas.
1: No, meni ni češljanje ne vrijedi, sva mi je kosa znojna.
0: Joj, kažu, toplotni udar će potrajati 2 tjedna, da poludiš, dušo moja. Sva sreća, pa nam je Marija nabavio klimu. Neku polovnu, ali, Bogu hvala, hladi. Dobro, moramo mijenjati kantu, jer klima brzo napuni, ali u kući baš fino. Joj, ti ćeš, jadnice moja, svisnit ovdje.
1: Neka.
0: A vidim, ni telefon nije uključen.
1: A, rekli su da će potrajati.
0: Vidi, ako trebaš telefon, možeš slobodno naš koristi, da ne trošiš mobitel. Znam ja koliko je to skupo. Pa mi je dobili 450 kuna telefona prošli mjesec.
1: Ma, to zbog interneta, ali snaću se ja. A što ste to donijeli? Niste trebali ništa.
0: A jel? A šta si jela danas?
1: Smoki i čokoladne napolitanke.
0: Vidi ovo, pohane tikvice i 2 pljeskavice. Dušu dale za tebe.
1: Hvala vam. I vi isto, ako trebate nešto, ne znam, evo, sliku sa zida, evo, slobodno se poslužite.
0: Ma, samo ću malo sjest. Natekle mi vene od ove vrućine. I? Kako je?
1: Evo, ide polako. Počela sam pospremat kuću. Basam stvari, nepotrebne papirove. Ne znam što ću s njenom robom. Možda bi vama nešto pasalo.
0: Makar šta. Di sam ja od tvoje mame. Ajde, molim te, ona je šlang, a ja čang.
1: A ja nju baš pamtim onako kao jednu postojanu, čvrstu ženu.
0: E, draga moja, nisi ti nju vidjela zadnjih nekoliko godina?
1: Pa, nisam, da.
0: Ma, vidi je. Ma, ajde, dušo moja, daj, isplači se ako Boga znaš, kako Bog zapovijeda.
1: Ne znam jel mogu plakati.
0: Oprosti mi, dušo.
1: A dobro, sve u redu, nemate vi ništa s tim. To je sve jedna tako glupa priča i tužna.
0: Je, jako tužna.
1: Toliko je tužna da imam osjećaj da mi se cijela ta familija ovako zgrušala, da se skorila ovdje negdje u prsima i da neće nikad izaći van.
0: Ajoj, meni. A šta misliš da mi... Ništa, opet moja glupa ideja.
1: Ne, recite. Što?
0: Pa, Mislila sam da možda, ako si ti za, da napravimo neko malo druženje, ovako, mi tu susjedi. Da im se javiš, da te vide. Malo da si misli, osvježiš.
1: Ma ne znam. Ne znam ima li Slavlja u meni.
0: A, Stefan me pitao za tebe.
1: A, da?
0: Mhm. Vidio te neki dan dok je kosio i nije te ni prepoznao. I da, onda je malo pitao šta radiš i tako, da bi se volio javiti, ali da ne zna, jel, kako ćeš ti na to, jel?
1: Pa, nemamo baš lijepu prošlost.
0: Ja znam ja to sve.
1: Jedno vrijeme sam kad bi pomislila na njega ostajala bez zraka i ne znam.
0: Ma sve je to meni jasno, srećo moja. Znam ja da on nije kolačić. O, i te kako ja to znam. Misliš ti da bi meni moja sestra njega dovela da je mogla s njim? A i ona. To je posebna priča. Ma neću te gnjaviti s tim.
1: Da?
0: Odo ja. E, samo da ti kažem da je sutra u selu zabava u vatrogasnom domu.
1: Ma, mislim da neću.
0: Ja samo prenosim oglas. Odo ja, a ti pazi se, dušo. I javi kakve su bile tikvice. I samo da ti kažem još, onako iskreno. Ja mislim da se Stefan promijenio.
1: Vidi slika. Vidi ovo.
4: Luce, ajde, torta je na stolu.
5: Mogu puhati, tata?
4: Čekamo mamu. Jesam rekao?
5: A daj. Kad će ona više? Ja bi puhao.
4: Budi pristojan. Rekao sam da čekamo.
1: Tata.
4: Molim.
1: A gdje je mama?
4: Doći će.
1: Da, ali gdje je? Otkud će doći?
4: Ne znam otkud, ne budi dosadna. Makni laktove sa stola. Idi obriši te bale. Nećeš valjda takav musav jesti tortu.
5: A kad ćemo jesti tortu?
4: Ne znam! Hajde malo šutite za promjenu. Ne mogu misliti od ovih ljudi.
5: Kojih ljudi?
4: Čuješ?
5: Meni fali mama.
4: Tvoja mama je kurva. Kurveština, jesi to znao?
1: Tata.
4: I ti ćeš biti kurva, pogledaj se.
5: Hoće doći i čika Dino.
4: Ubit ću vas, majku, vam vašu jebem. Gonite se odakle ste i došli. Sotone majčicu vam jebem. Mozak mi je gnojan. Čekrite da Bog da.
1: Sad puhni. Ko je?
6: Ja sam.
1: Aj ti.
6: Neću.
1: Onda stoj tu. Što ću ti ja?
6: Dobro, mogu ja stajati cijelu noć.
1: E, onda stoj. Ne mogu ja sad to.
6: Ko je?
1: To sad tu s tobom nešto. Što god.
6: Ne znam, ja sam tebe samo htio vidjeti izbliza.
1: Pa imao si prilike.
6: Gle, morat ćeš popustiti. Kuća do kuće smo.
1: Ne planiram baš dugo biti ovdje.
6: Aha, a gdje ćeš?
1: Da, imam neke planove.
6: Kakve planove?
1: Naprimjer, evo, biti sretna do kraja života, udat se.
6: Udat se?
1: Mm?
6: A sama tu živiš?
1: Da, dečko mi je otišao zaraditi lovu. Znaš, ono što ti ne znaš.
6: Mm-hmm. Ne znam, na meni te nije privukla moja lova ili ne lova. Znaš dobro da...
1: Stefane?
6: Da.
1: A odjebi istim putem koji si došao. Ej!
7: Faljan Isus.
8: Dobar dan.
1: Majko milo.
7: To smo mi, Luce. A mi malo došli obić.
8: A vruća ko u rerni.
1: Nisam baš obučena, mislim, gaćama sam.
9: Ajde, ko da imaš nešto drugčije od mene. Videla sam ja tvoju čuču kad si bila volišna.
4: Ja sam vidio u magazinu.
1: dobro.
9: Vidjeli smo da si došla. Malo ćeš ostat, ha?
10: Ovdje je bolje nego u gradu, na onom užeglom betonu.
9: Ma ima zraka, ovdje ima zraka, ej.
4: Ovo je kuća tvoje mame.
9: Htjela smo ti reći da ako što god trebaš...
10: A mi smo, znaš gdje.
4: Krećili smo kuću prije koji mjesec. I ovdje bi trebalo okrećit. To ti ja mogu za malu pan.
10: Ma ti ćeš ovakav kljakav.
9: A pusti ga, ako se dogovore ne kreći.
10: Pa on uvijek zabada nos.
4: Pa ponudio sam se. Može i bez love. Ja bih tu neku boju marelice opalio.
10: Ma boja pljesni.
9: Šta vama skačeš na njega?
4: Gledaj. U 2-3 dana ja to napravim cakum pakum.
9: A dobro, sad ubaš 2-3 dana, ajde sad.
11: Ne trebam krećenje.
4: Oš da ti vode donesem.
10: Svo si je to mokra od znoja.
9: Hvala Bogu, pa naš ventilator radi.
10: Juj, da, pa dobro si me podsjetila. Treba kupit baterije za tranzistor.
4: Ima baterije.
9: Eno, nema ih. Bila u ladici i nema ni jedne.
1: Hvala što ste došli, hvala.
9: Eto, tu smo.
10: A preko puta.
4: A gdje je Čiča Ivica?
10: Jesam ti rekla da to ne ispituješ?
4: Pa samo pitam.
9: A gle, čudesa ovdje.
10: Divni su biseri.
9: Ko da se nešto nahvatalo?
10: Men to izgleda ko paradajz sos.
1: To je krv. Ne znam čija, ali sasvim sigurno je da nečija jest. Možda mamina ili bracina. Možda je čak i tatina, ne. Nije sos.
10: Da. Ovdje je bilo svašta.
1: Moja obitelj.
9: Je, obitelj.
4: Pa znamo mi da se tu dogodilo sranje.
10: Ajde, dosta. Idemo.
9: Ajmo mi polako.
10: Mi smo tamo, znaš gdje, pa što god da trebaš.
4: Krećenje ili tako.
1: Hvala.
4: Pokojim vječni. Bog mir da oduši.
3: Marko, stvarno bi mi puno pomogli da se javiš. Evo te, ovo je... Ovdje baš ono, za popizlit. Sve puno uspomena. Ne znam mogu li sama. Nazvat ćeš me tako. Kad uključi ovaj telefon, zazvonit će Afrika na liniji. Dotad ono, ko živ, ko mrtav.
2: A, lijepo pjevaš.
1: Čovječe, prestanite me plašiti.
2: Sjećam se tog pjesmuljka. I sjećam se kad ti se tek rodila.
1: A jel? Ja ne.
2: Donijeli te u žutoj dekici, onako malu, bila si ko čokančić.
1: Ma baš lijepo da vas na rakiju asociram.
2: Da li se ljutiš? Mislim, znam ja da se ljutiš, nisam ja lud, mislim. Znam ja da si ti znala.
1: Dobro, ne moramo sad o tome pričati. Bilo pa prošlo.
2: A nije uvijek sve bilo pa prošlo.
1: A što bi trebala sad? Da pričam o tome? Da plaćem, da urlam?
2: A možeš pričati, bit će ti lakše.
1: Mislim da mi nikad neće biti lakše.
2: A moraš to nekako pregrmiti.
1: Pa evo, jel nisam došla? Jel nisam ušla u ovu vražju kuću, jel ne diram iste te stvari, jel ne udišem iste mirise?
2: Kako ti to, onako, baš pjesnički. Jel pišeš još pjesme?
1: Ne pišem.
2: A trebala bi. Pisala si u osnovnoj školi.
1: Pa i znate o meni više nego ja sama.
2: Luce, ako želiš, ispričat ću ti sve.
1: Nisam sigurna da želim znati.
2: Ja sam nju volio. To je moja istina.
1: Ona je imala mog tatu.
2: Ali on... A znaš i sama.
1: Dok ste vi njoj bili potpora, tko je meni Jasminu bio potpora? Mislite da ja ne znam kakav je stari bio? Hm? Ja to najbolje znam.
2: A govorio sam joj da se rastane.
1: Aha. I da nas ostavi s njim.
2: Ne, Luce, htio sam da i vi idete. Samo je trebala reći, hajmo.
1: Očito je bilo prekasno. A što bi s njim bilo, ha?
2: A on je odavno trebao biti u bolnici. Ona nije imala srca poslati ga tamo.
1: Pa možda ga je voljela. Da? Možda.
2: Bojala se. To je. Bojala se kako će sve to izgledati. U selu.
1: Je li on znao? Za vas? Je li znao?
2: Ako je, nikad nije ništa rekao. Bar ne meni.
1: Meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave. Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na stepenicama. On me ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala. On me zagrlio i rekao, nemoj plakati, doći će mama sada.
2: Bolio te zglob, a na sebi si imala zelenu haljinu.
1: Da, da, kako znate?
2: Pa zato što sam to, Luce, bio ja, a ne on. A ja sam te pazio. A on ti je jako stegnuo ruku, čuo sam kako vrištiš i došao sam.
1: A mama? Gdje je mama bila?
2: U bolnici, s Jasminom.
1: S Jasminom?
2: Puknuo mu bubnjić.
1: Kako?
2: A ošamario ga iza uha.
1: Bože. Ja sam mislila sam da je gluh na to uho jer si je štapićem za uši. Da...
2: A ja sam htio sve najbolje i njoj i vama. A nije... Nije bilo dobro. Nije.
1: I onda se sve dogodilo.
2: E da. Onda je sve otišlo u kurac.
12: Tata? Tatko? Ja bi se išla kupat na potok. Samo da umočim noge malo. Mislila sam da ako me pustiš na kratko neće mi ništa biti. Vidi kako je sunce vani. Vrućina, ja bi se malo osvježila.
13: Sjedni.
12: Ali...
13: Sjedni. Jel vidiš ono tamo?
12: Ko je?
13: Ono tamo. Vidiš onu crnu rupu?
12: Ne.
13: Jel vidiš?
12: Vidim.
13: Oni su tamo.
12: Ko je?
13: Oni. Oni! Pričao sam ti o tome.
12: Ali, tata, ja ništa ne vidim.
13: Idi im reci.
12: Što?
13: Idi im reci da prestanu lajati.
12: Ja ne bi.
13: Idi kad ti kažem!
12: Ne bi.
13: Ajde! Ne čuju te glasnije!
12: Nemojte lajati.
13: Glasnije!
12: Nemojte lajati.
13: Reci im da ih Bog vidi. Da prestanu.
12: Ja ne bi.
13: Ulite!
12: Bog vas vidi. Prestanite lajati.
13: Glasnije, Luce!
12: Nemojte lajati. Tata se ljuti.
1: Nemojte lajati. Tata se ljuti.
12: Tata ljuti, onda smo mi krivi.
1: Ako se tata ljuti, onda smo mi krivi. Ne dolazite po nas. Bježite. Tata! Tata, ja ovo više neću raditi. Tata, nema nikoga, baš nikoga. To je sve tebi u glavi. Mama je rekla da si ti bolestan i da pazimo kako hodamo i kako pričamo i kako jedemo. Jasmin je rekao da je mama otišla s Čikadinom. Tata, tebi nije dobro. Tata, pusti nas na miru. Idi s njima, tata. Tata, idi s njima. Tata. Idi s njima, tata.

0: Jel vidiš? Vidiš kako sjećanja varaju?
1: Ja se volim sjećati samo lijepih stvari. Mog prvog crvenog bicikla. Sladoleda koji mi curi iz brade. Bosih nogu. Travi punoj tratinčica.
0: A ja se ne sjećam svog djetinjstva. Ti se barem sjećaš. Makar su sjećanja lažna.
1: Lažna? Nisu lažna, samo su razabrana. Pamtim i sve one krvi iz bratovog nosa i sve moje počupane pramenove. Držala sam ih dugo godina u kutici.
0: A zašto?
1: Mislila sam da tako treba biti, da ih sačuvam za nekad poslije. Imala sam dugu kosu do pola leđa.
0: A
1: onda ju je mama odrezala. Rekla je da je tata rekao da mi ne stoji, da je puno buha i kukaca.
0: A imala si kosu na mamu?
1: Da, samo to je njezino, sve drugo je na starog. Umorna sam. Spavam, mislim. Imam osjećaj kao da lebdim. Kao da lebdim iznad ove kuće. Vidim Jasmina kako je nogama zagazio u potok. Ribe mu se motaju oko prstiju. Tako sam umorna.
2: A je, vidla sam da je došla. Kao da je to trebala.
3: Pa šta ima veze? Pa nek se suoči sa svime. Dobra je ona cura.
2: Meni uopće nije izgledala normalno.
3: Ma šta ti pričaš? Normalna, šta ne bi bila normalna?
2: Ma ima taj luđački pogled. Ko stari Ivica.
4: Ta je prolupao 100 kroz 100.
3: Aj vi pustite nju na miru. Ko je ostao? Nikog ne.
2: Kad su svi tko sfureni vrućom vodom bili? Otkad ih poznam, svi su ludi. I Ivanov stari isto.
4: Zakložen.
3: Eš, vi ste med i mlijeko.
2: A barem nismo nikog ubili. Ća, vidi Dina. Proposa. A on je sve i zakuvao.
3: Niko ništa nije kuvao. Dosta.
2: Kako nije? Da nije bilo njega.
3: Da nije bilo njega, djeca bi umrla.
5: Što radiš ovdje?
6: Evo prosti.
5: Ajde, izađi van.
6: Vinta me poslala da vam popravim ovu bezobraznu kukavicu.
5: Kukavicu?
6: Evo ćeš kavu. Vinta je poslala kavu i palačinke. Znaš kakve palačinke rade. Nisam ni rekao da je okej.
5: Aj onda idi.
6: Ne mogu. Želim te vidjeti, malo pričati s tobom. Osim toga moram popraviti kukavicu.
5: Bože, što je s ovim selom? Svi samo upadaju u ovu kuću kod je njihova.
6: Da, ja sam se teško naviknuo, vjeruj mi.
5: Gdje si bio?
6: Kako misliš?
5: Pa Vinka mi je rekla da si se vratio od nekud. Gdje si bio?
6: Sređivao sam se.
5: I?
6: I?
5: Mislim, jesi se sredio?
6: A, donekle jesam, da.
5: Ajde, baš lijepo, nek si sebe sredio. Napravio si meni sranja za cijeli život.
6: Da, znam. Htio bi...
5: Da, ja bi isto svašta htjela. A ne ide, pa ne ide.
6: Baš si lijepa. Da, prevrći ti očima koliko hoćeš. Luce, promijenio sam se. Mislim da sam zreo za neke lijepe stvari u životu.
5: Udajem se, znaš?
6: Znam, da, znam. Ja nikad nisam imao normalan život, normalne odnose. Sve mi se događalo prebrzo, prežestoko.
5: Ali se još pucaš?
6: Molim? A ne. S tim je gotovo.
5: Ajde vidim ruke. Stefane.
6: Molim.
5: Moram ti nešto reći.
6: Da.
7: O!
5: Jebi se.
7: Ja sam samo... Domaći pekmez od šljiva. I ako je prekisao, ovaj od marelice. Marijan kaže da je prekisao. Odo ja!
6: Ne, ja sam onako krenuo u garažu, pa...
2: Pa, dobro jutro.
5: Ne, ništa se ne događa. Ništa.
2: Pa jesam ja šta rekla? Pekmez. Jesi dobro?
5: Da, jesam. Da.
2: Joj, ovi su se sinoć ponapijali na zabavi. Pojednog su došli traktorom i prikolicom. Sumnjam da je taj spavao u kući. A, sa Stefanom si riješila sve?
5: Ma nismo ništa riješili.
2: Dobro. Mislila sam samo da... Stefan je... Ne znam jesam ti kad pričala. On je imao jako težak život.
5: Pa dobro, zar nismo svi?
2: Moja sestra je bila ovisnica kad ga je rodila.
5: Da? Pa nije mi to nikad rekao.
2: Sumnjam da ti je rekao išta. Toliko je strašno. Bio ti je na onim baby metadonima. Onda ga je ostavila s ocem. Ona se preselila u drugi grad s nekim drugim drogerašem. A stari mu je bio... Bio je u ratu i nije baš bio ono, jel? Taj, kako se to zove, PTSP, to, jel?
5: A dobro, sad svako ima svoju priču.
2: Tuko ga je. Jednom mu je slomio dva rebra i ruku. A drugi put nos.
5: A dobro, moj tata isto nas tukao.
2: A znam, da.
5: A dobro, očito su svi znali. Samo su meni sjećanja malo poremećena. Mislim, znala sam da se drogira, ali... Ja sam to tek naknadno saznala. Jedno me nazvao i dahto u slušalicu. Govorio kako mu je dobro, kako se baš dobro šutno u venu. Da, točno tako mi je rekao.
2: Ma dobar je on dečko, znaš. Dobar je on dečko. Zastranio je, ali... Dobar je. Tata mu je ubio čovjeka u zatvoru je. Ma slušaj, neću te više gnjaviti tim depresijama. Družite se. Budite dobri. Idem. Obećala sam napraviti sataraž. Moj Marijan može toga pojesti cijeli galon. Eto, tu sam, pa ako me trebaš bilo što, ti šta god, zovi.
8: Jasmine. Jaso. Jesi dobro?
9: Aha.
8: Ćemo se igrati?
9: Boli me ruka.
8: Daj da vidim.
9: Ne možeš.
8: A što to pjevaš?
9: Mama i Dino zaljubljeni, pa kad se budu vjenčali i doće dar. Zašto?
8: A čuće te tata?
9: Tam pjevao. Tata to pjevao.
8: Kad?
9: Od njega sam to
8: pjevao. Jasmine, kad si to čuo?
9: Da nas mama voli.
8: Naravno da nas voli.
9: A zašto ne voli tatu? Ja volim tatu. Jel ti voliš tatu? Ako kažeš da ga ne voliš, ja ću mu reći. Ja nećeš dobiti svoje.
8: A Jasmine, jel bi ti htio da odemo negdje?
9: Gdje se?
8: Daleko negdje, s mamom.
9: Ja bi išao tamo gore kod antene. Tata je rekao da tamo imaju neki ljudi koji cijelu noć sviraju i pjevaju.
8: Negdje drugdje, jel bi išao u neku drugu zemlju?
9: A hoće ići Čikadinu s nama?
8: A možda.
9: E onda neću.
8: Kućeš?
9: Idem preko.
8: Što ćeš preko? Daj, ne idi. Jasmine, duboko je.
9: Tata je rekao da im odem reći.
8: Jasmine, ne, nemoj ići.
9: Ali tata je rekao da će mi izbiti zube ako im ne kažem.
8: Jasmine, vrati se. Jasmine!
10: A gdje su ostali?
11: Mi smo sami.
12: Više za nas.
10: Čega?
5: Nema drugih, samo mi.
10: Nisam se uredila za krećenje. Ma šta se imaš uređiva za krećenje?
4: A koju bi boju metnila?
10: Ne mogu ja ovako. Sva će se zaflekat.
4: Šta ima veze? Kao da te itko vidi.
5: Bijela. S crvenim nanosima.
4: Ma neće ti to proći.
10: Ma kud baš crvena? Meni je crvena lijepa, onako strastvena.
5: Da, boja krvi.
4: Baš je uz kuću. A to ti mogu reći.
5: Ili tako?
10: Evo, ovdje je nešto bilo.
11: Što?
4: Ko neka lokva meni izgleda.
5: Znate što je tu bilo? Moja mama.
10: A ino rupa.
4: Vidi stvarno. To bi ja mogao zagletat.
10: Dosta je velika.
11: Nama je prošle jeseni krov prokišnjavo.
10: Pa smo stavljali lavore da ne kapa po podu. Aha.
4: A od čega je rupa?
11: Ko da ne znaš.
10: Joj, neka si stvarno tupson.
4: Može biti od bilo čega. Vas dvije ste otrovnice.
5: Tu je bila mama, moja mama.
10: Pa čekaj, čekaj. Ma di?
5: Ovako je visjela. Moja mama.
4: Jel je stvarno?
10: Pa ja sam je vidjela kad je izašla iz trgovine.
11: Da, zadnji put. I tri su se mačke muvale oko njenih nogu.
10: Kupila je najskuplji WC papir.
11: A pa u trgovinici ni nema drugog.
10: Pokradaju nas.
4: A gdje je bio tata?
11: A brat gdje je bio?
10: A gdje si ti bila, Luce?
5: Ovdje je bio Jasmin. Ovako je sjedio i tresuckao nogom. Tato je gledao. Tata je gledao mami u oči.
4: Kakve je imala oči?
5: Plavo-zelene. Na svjetlo su se mijenjale.
10: Kao ona jedna mačka. Jedno zeleno, drugo plavo.
11: Dobro, i dalje.
5: Jasmin je gledao tatu i tresuckao nogom. Tata je gledao mamu u oči dok ju je držao rukama za vrat.
4: I onda?
5: Moja mama. I onda mu je sjevnulo. Nešto mu je sjevnulo tu negdje. Tu negdje iza očiju.
11: A mogu si to zamisliti.
10: Da, kao nešto bijelo.
4: A kome je sjevnulo?
11: Pa bratu!
10: Bratu, gah.
5: Tata je mislio da je mama čovjek u crnom kaputu sa perom zataknutim za šešir. Mislio je da u ruci drži knjigu koja će otkriti sve njegove pakosti. Prvo ju je škropio rakijom, a onda iskidao listove iz te knjige s narodnim pjesmama, ali to nije bila knjiga. To su bile njezine ruke, izgrabao ju je do krvi. I onda ju je poškropio rakijom.
11: I u oči?
5: Da.
11: I onda?
10: No, Luce!
11: Hej, Luce!
0: Htio sam ti pokositi ispred ku... Ej, malena. Ej, pa...
5: Sjetila sam se pjesmice što ju je mama pjevala.
0: Ona je znala puno pjesama.
5: Potoku i plavom dečku.
0: Znam tu, da. To je naša stara seoska.
5: Da, tu to. Oni su mi upjevali.
0: Tko, Dušo?
5: Njih troje.
0: Dušo nema više ni mame ni Jasmina.
5: Jasmina je odnijela voda?
0: Da.
5: A mame nije bilo da ode po njega. Ja nisam znala plivati. Mama je bila s vama.
0: Mama je bila s tatom u bolnici.
5: Da. Ne.
0: Da, bila je s njim. Hitna je došla po njega, a ti si otrčala po mene.
5: Zar...
0: Da. Krenuo sam za Jasminom, ali ga nisam više vidio.
5: Ne.
0: Nisam ga više vidio. Prevelik mulj je bio.
5: Ja sam ga trebala zaustaviti. Mislila sam da se šali, nisam znala plivati.
0: A nisi ti kriva. Bila si mala.
5: Trebala sam ga čuvati. Mama mi je rekla da pazim na njega, ali nisam pazila.
0: Pa otišla si po pomoć.
5: To nije bilo dovoljno. Ja sam prvo mislila da neće daleko. On je mrzio ribe. Bojao se riba. Ili ne znam više. Ne mogu se sjetiti. Jebe me to sad što se ne mogu sjetiti. Sad bi krenula za njim. potrčala bi, uhvatila bi ga za ruku i to bi ga boljelo, znam. A ja bi ga vukla, ja bi ga vukla svom snagom i čupala iz vode.
0: Ajde.
5: Ja sanjam isti san, već godinama, da je Jasmina ljuljački, ljulja se snažno, mahnito i toliko se zaljulja da ga ljuljačka prebaci preko dvorišta, ravnog vodu. Tata viče za njim. Reci im da uskoro stižem. Jasmin padne u vodu. Velika crvena riba ga primi svojim ustima i to vuče natrag na obalu. I svud padaju šljokice i...
0: Gdje ti je mobitel? Luce, mobitel.
5: Ona padne, ali ga uhvati i dovuče ga na obalu. Uhvati ga ustima i on padne.
0: Alo?
5: Ali ga uhvati ustima, pa...
0: Treba bi hitno, da.
5: Pa padne i uhvati ga. I ona padne i ona ga uhvatila. Ovako ga ustima, u vodi je na obali, u vodi je do grla. I voda mu ispunjava oči.

0: I ošla.
1: Samo tako.
2: Nije ni okrećila.
1: Svi su oni takvi bili.
0: Ma kakvi?
1: A čaknuti. To im je s koljena na koljeno.
2: Što je to?

Usporedimo li francuski kurant sa talijanskim stilom, uočavamo razliku. Talijanska corrente je brža i direktnija, zadržava više pokreta i bliža je izvornom plesnom karakteru.

Orkestar konzervatorijskog društva kojim je ravno André Clitans izveo je slike Claude Debussya. A sada Granada iz španjolske suite Isaka Albenisa, gitaru svira Ana Vidović.

čembalist Germain Spross tumačio je četvrtu sonatu u A-duru, Helm 186, skladatelja Karla Filipa Emanuela Bacha. U nastavku čućemo 12 varijacija na Folie d'Espagne, Helm 263.

Čembalist Germain Sprosz tumačio je 12 variacija na Folie d'Espagne, Helm 263 Karla Filipa Emanuela Bacha. Skladbe Bacha, Faša i Nihelmana naći ćete na kompaktnoj ploči produkcije Klang Logo pod oznakom KL 1505. Emisiju je snimila Stella Keleš. Ciklus Probranica uređuje Iva Lovreć-Štefanović. A voditelj i autor bio je Vladimir Šeböök.

Šest korala Johana Sebastiana Baha odsvirali su violončelist Bojan Lotka uz klavirsku pratnju Mire Flis-Šimatović. A sada ćemo čuti sonatu za violončelo i klavir Claude Debussy-a. Stavci su prolog, serenad i final. Bojan Lotka svira violončelo, a na klaviru ga prati Mira Flis-Šimatović.

Bio je to drugi koncert za rog u S-duru Richarda Straussa u izvedbi Markusa Maskunitija na rogu i Simfonijskog orkestra Finskog radija pod vodstvom Junichija Hirokamija. Violinistica Rachel Podger izvešće u nastavku prvu partitu za violinu solo u H-molu Johana Sebastiana Bacha.

Pod ravnanje Mišela Tabahnika orkestar Flamanskog radija izveo je suitu James Ensor Flora Alpartsa. Za kraj prvog dvosatnog glazbenog bloka čućemo skladbu No Resting Place Nika Mulija u izvedbi ansambla Ars Nova iz Kopenhagena pod vodstvom Sophie Janin.